Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på samiska.

0: Det sottne bälke i birrub. Jag sejbikub, jag habakub, jag divikub. Ja, det sottne manna i. Gitje manni, kasko vattnasub. Röft i loptagen, wallaje. Jag välti habakub, jag divikub. Gitja sig guika, loptagen wallaje. Vajda gwekte egal pöljet. Jag birrub, jag sejbikub. Bejen sukkert. Det är nog att det blir att när ruskas jag käpe skvalgide. Jag säger bäcke att när aj vilks jag käps jag ruskas treblide skvalgasne. Gå bölle i mjärran tjalda le manna med. Det böten dan solan gojka. Gusten jättarna san häckali. Ja, det väsen beja svaloj. Ja, böten dutt någon gojka. Det är låski birri. Gitja se otas jölkine. Dutt någon bottnim är det. Ja, det välgi ulks sautsa. Ja, sejbike vanjakati mingisne. Ja, doppali dapp sautsub tjauga ja gaikuli. Dan sautsan sisti halani vönsis. Ja, dan vönsan mingisne. Halani havake. Ja, kremsidap. Ja, gaikuli. Dan vönsan sisti limunni. Ja, datte munni. Kahti tjahtsaje. Ja, voijui botnaje. Det divike veiki dan mingisne. Ja, vosta saigin veiki divike munnin mingisne. Ja, gukib gadoi. Ja, gu itse sotne gilli gukibuv aktan aigin oru tjatsin vellisne. Voina snapta. Des pohki di sotne beijas. Voitna sisa tjatsinalle. Voina stimmen dette. Ja, gu sotne li voina stimmen. Det veiki visst, muppadiste. Ja gadoi, önje gukibuv guvosta saigen. Vala itchi gauna. Det visst bödi vujtna sissa tjatsinalle. Vojna stimmen dette. Ja gu vojna stammeli. Det veiki kolmaden aigen. Ja önje villi gukibuv gadoi gudangvekten aigen. Det gavni, munni mjäran bottniste. Jag böde bejas, tjatsin alle. Det vujtni bartni, munneli, divike njalmisne. Ja, det bojkti divike munnib, bartnib gojka. Ja, bartni välti dap munnib. Ja, bolla gitti dolub datnak solasne. Jag bjejid upp munn i dollige bollimen. Gå bolli gudi. Det soka i rått och det datte bartni. Gå utcha med li ulletitt. Tapp man detta li manna med. Det bödi sottne dans i jag i. Gusti sottne li manna jag med. Jag mann i dallak. Gå gatta i li borta med. Getarna som gojka. Jag vojtni. Getanis, li sommalahka i bolle min gomunni. Mav sottne mjäran, solasne, bjeji, dollige. Je bartni vätsi, su chichinguiga. Ja chichi satti stora avoine. Gu voitni su bartni, li bohtame varjes raptude. Ja aina must avusi. Joko su bartnili vittneme. Ja att det sottnili oip madame gottjet jätanasub. Datte boris ahka. Giti su bartni. Ja giti. Stora gito dunje. Mi bartnam. Godotnili vittneme. Jätanis hekub. Ja go anje datte boris ahka. Sopsa stallamen li gitja se bartnaje. Det li ännu villig unna häggatje getanassisne. Ja getanis vastedi tamboris akaje.
1: Aj! Måne litjum sopsa samme dambahas akaje. Mo häckan birre.
0: Ja det haukasti getanis skilide ja gonide gitjase sise. Ja det böle getanassan jalmin guepmi ja hauki. Ja det nåke så ropma dollaste datte mi mätte bollet. Ja det jamka je dolla. Ja nåke så häcka aktan dollinet.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Nyheter från Sveriges Radio Finska. Om Sverige och Finland ur en sverigefinsk synvinkel. Varje vardag klockan 12.56 i P4.

0: Det krävs fler åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten, anser regeringen. En utredning ska ta fram förslag. Men den politiska oppositionen tycker att det här är senkommet. Ardalan Shekarabi är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
1: Det här är ett av regeringens absolut största misslyckanden. Det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
2: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det vill säga att de har varit utan jobb i minst 12 månader. Det var visserligen en liten nedgång jämfört med ett år tillbaka, men de långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
2: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas. Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet.
0: Reporter Anders Hjelmin. En drönare med okänd avsändare har exploderat i Bulgarien vid gränsen till Rumänien enligt bulgariske premiärministern. Drönaren har inte orsakat några skador och området där den kraschade har spärrats av. Bulgarisk polis och utrikesdepartement utreder drönarens nationalitet. Iran har attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement. Oljetanken tillhör ett statligt oljebolag och anfallet ska ha skett medan fartyget passerade genom sundet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Inga personer ska ha omkommit i samband med attacken. Vi har en väderprognos också. Det blir en solig kväll på många håll, men över sydvästra Norrland ökad molnighet som följs av regn i fjällen. Under natten letar sig regnet vidare upp över norra Norrland. Imorgon sen väntas soligt söndagsväder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar i öster om fjällen. Temperatur 19-24 i söder, i norr 15-20 i fjällen något lägre. I appen Sveriges Radio kan man höra mer om ett virus skapat av AI som kan döda bakterier.